mufa wakume nyinamula ebyati nyakuta nchana oye mbobulo mufa ni watofu chemisi ni kwiche fuku.